קקן. מותם פבי פקי גלוס לידנק, טויל תווק זרוי צהברתה, יס לוסי נאי שון וג'ירה פוסה, שד ואוציר ארצ'ן כאן דיפל. שון המולקן רצר עם כוחקין, דון שמוטט צרד ג'ירה פוסי,

וצנצן, ארדה סוכיח פורשקיץ, וקורקורס ממורנמן, יש אישי ציק רצועית, יח פנסי פשרנק ננץ, דווץ קרוץ נרדה סבלית, וירא אינש פורוי סטוטובץ, יש אישי ציק רצועית,